0: Vaše práce tedy nyní stojí i na těch komunitních aktivitách, i vlastně v Trenčíně, ale těm jste se tedy věnoval už v minulosti. Vy jste například stál u zrodu komunitního centra Prugerka. Kde se vzala tato aktivita? Proč ta vášeň pro budování komunity?
1: To Prugerka je vlastne už pokračovanie takého predchádzajúceho projektu Kalab, ktorý sa venoval ešte ako študent spolu s mojimi ďalšími kolegami. Sme zakladali ako študent iniciatívu, vlastne taký priestor, kde sme chceli dať priestor súčasnému mladému umeniu, ale zároveň toho priestor, kde sa miešali rôzne témy ohľadne menšín, demokracie, práce s komunitami. Takže toto bol taký môj, tak povedať, štartovací bod, kde sa veľmi veľa vecí a veľa ľudí som spoznal práve z tej sféry. No a Prugerka je už takým vyvrcholením spolupráci práve s mestom Bratislava, kde som sa teda profesne posledné roky ako keby vyskytoval, aj keď teda pochádzam práve z tohto regiónu z okolia Trenčína. Je to priestor, ktorý vlastne ponúka v centre mesta v záhrade, ktorú vlastní mesto Bratislava. Priestor, ktorý bol predtým takým domčekom so skleníkmi, ktorý bol nevyužívaný. No a vďaka tomu nášmu skúsenostiam práve s komunitami sme presvedčili mesto Bratislava, aby sa rozhodlo tento priestor otvoriť pre komunitu, ale funguje to ako priestor, ktorý je otvorený bez obsluhy. Ľudia si tam, tak povediac, tú kávu, čaj a o ten priestor sa starajú sami. Je tam, tak povediac, jednoduchá kasička, kde si môžu podporiť práve túto starostlivosť o tento priestor, ale snažili sme sa týmto celým trojročným projektom budovať taký prirodzený záujem, aj prirodzenú zodpovednosť o veci verejné, lebo v krajine, ktorá vlastne spravuje svoju krajinu nejakých len posledných 30 rokov. Znamená vlastne učiť sa, čo je to demokracia, čo sú to veci verejné. Je to neustále taký proces. No a aj na takéto malé iniciatívy môžu byť nakoniec veľmi potrebnou súčasťou práve takýchto tém. Takže toto sú také moje skúsenosti, ktoré sme nabrali a veľkú časť tých skúseností práve zúročujem tu v Trenčíne.
0: A mluvíte tedy o komunitním centru Prugerka, které stále funguje.
1: Ano.
0: Znamená to tedy, že plní opravdu ten svůj účel dlouhodobě? Tam totiž je i otázka financování. Vy říkáte, že lidi si tam třeba za kávu zaplatí sami, takže si asi chtějí vlastně platit, dopřát takový prostor, ale asi to nemůže celé utáhnout veřejnost. Takže vlastně jak zafinancovat takovýhle projekt?
1: Je to teraz zase otázka vlastne tej našej aktuálnej situácie na Slovensku. Áno, takýto projekt by bez partnerov, bez väčších nadácií, či už sú to nejaké súkromné nadácie, ktoré teda nebudem na schvál menovať konkrétne, ale sú to rôzne súkromné nadácie nejakých väčších firiem. Je to samozrejme nejaká podpora toho mesta Bratislava, ktoré dokáže vlastne takúto vec napríklad, tak povedať, symbolicky prenajímať nejakému OZ-ku, ktoré sa o to stará. Takže bez tohto by to nešlo. No a to je vlastne tá hodnota tej kultúry a tej komunity alebo tej práce tým verejným sektorom, že nemôžeme túto vec vnímať len ako náklad alebo výdavok, ale treba ju vnímať ako investíciu. Vy keď vlastne ponúknete takýto priestor, nikdy dopredu neviete, či v nejakom komunitnom kultúrnom centre sa za tie roky nevytvorí príležitosť, aby tam vyrastla nejaká budúca hudobná hviezda. Neviete, či tam nevytvoríte priestor pre stretnutie nejakých ľudí, ktorí možno o 5 rokov založia nejakú nadáciu alebo nejaký väčší projekt. Je to vlastne investícia do toho, čo to mesto nedokáže mikromanežovať a musíte ponúknuť ten priestor, tak povediac, aby sa tá náhoda mohla niekde stať, aby sa na seba náhodne mohli naraziť ľudia, ktorí zdieľajú podobné hodnoty, zdieľajú ten záujem. Preto je veľmi dôležité investovať do takýchto priestorov, lebo na konci dňa to pre také veľké mesta, do ktorých patrí určite Bratislava a už postupne aj Trenčín, nie je zasa tak veľký finančný náklad. Treba povedať, že údržba rôznych ciest a iných infraštruktúrnych vecí stojí neporovnateľne. Na toto sa týka vlastne aj tej veľkej národnej politiky, kedy si myslím, že to, čo sa dnes u nás deje, že práve takéto rôzne kultúrne centra čelia vlastne nejakej kríze financovania zo štátu, je niečo, na čom nakoniec ako spoločnosť z dlhodobého pohľadu vlastne strácame všetci. Lebo toto není otázka nejakej konkrétnej strany, toto je vlastne otázka toho, že či ako štát chceme dávať priestor tým ľuďom, ktorí majú talent, ktorí majú záujem, ktorí majú nejaký chtič, sa niekde dať im šancu stretávať a vytvoriť spolu hodnoty, vytvoriť spolu hodnotné projekty. Keď takéto centrá nebudú fungovať, tak sa títo ľudia, tak povediac, nemajú kde stretávať.
0: A máte tedy pocit vzhledem k té aktuální situaci kultury na Slovensku, že právě lidé začínají mít větší zájem o sbírky, dárcovství, crowdfunding, prostě podporovat tedy kulturu vlastně sami za sebe. Co se dále ještě dalšího vymyslet? Jak dál prostě podporovat bez veřejných zdrojů?
1: Je to velmi těžké.